Yesu Kristo ni Awurade. Awurade Nyankopɔn asɛm sɛ ahyɛseɛ no na ɛnte saa. Wo a wodi adanseɛ na wogye tom sɛ wo mma no na wɔn nte saa, wo ba no na wɔn nte saa, wo kunu na wɔn nte saa, wo yere na wɔn nte saa, abrabɔ no na nte saa, adwuma no na nte saa, awareɛ no na nte saa, wo kɔ akwantuo mu foforɔ na ɛnte saa. Na afei ɛyɛ ɛdeɛn? Ɛyɛ ɔtamfo bi na wayɛ saa. Ɛyɛ ɔtamfo bi na wayɛ saa. Pato kasa wɔ Yesu Kristo Nazaret ni din mu. Ɛdin a wɔama so a sɛ yɛbɔ a ɔsoro asase so asase ase ɛnkoto gya nyinaa ɛkoto a ɛyɛ Yesu Kristo din. Pato kasa wɔ Yesu Kristo din mu. Biribi biara a ɛkɔ soɔ m'abrabɔ mu a ɛmfiri Awurade na ɛyɛ ɔtamfo bi na ɛhyɛ akyire deɛ ɛkɔ soɔ m'awadeɛ mu me sikase mu me mama ne me mama m'abrabɔ mu me ne me nuanom ne yɛma ne yɛ abrabɔ mu